Manan lo ringa, ni le do anga mangyo, ni ni wa waru kongara manan kunse, ni le do anga mangyo, ni ni gamu joko kongara manan puringo, urbo, urbo de ulagi nulangire.

0: Radio. Iyum yej kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa.
2: Mimi marme pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Radio. Iyum yej kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

yo. Omi uya ankecha koko yo. Ini akan, akana wolo manja biro kutiro kwanu jache kikilaji. Niyo beja koji, ninga agara niko kuno akechi ya jimi.

0: wai mirata udon mar ba ma ga mi jwa wai mi tie ulo yo do mi tu mu mo mi che u do ni ma u sha na do mi tu gi ni mo ga mi che u do ni yo ni u ti na chu kul be ni mo do mi che u do ni ye u ti na chu kul be ni mo do mi che u do ni ma
1: ilim rajwa
0: yuz na balatini birundu yi wugo yi wuru kenwu kenwu kokenga tenu yuz na balatini bino yiga wanga twale kilima binune ko wa wenga omenu yori pikwer winyu pon tenu yuz na balatini birundu yi wugo yi wuru kenwu kenwu kokenga Tenu yuz na palatino bino, yiga wangro twale kilima bino neku wa wenga omengu no yoni pekweru winyu puony.
1: Baba benyo, winyo ngage, yingo, mengo.
0: Taratal duju bino na dete mkobo, uteko bunage radio, ni kilimpe kobi kom chim, kilimen kobi kom mit miru wego ba, ipi mitu yo atata, apati minu di minu otu ono be. Tara tal duju binande tem kopo uteko bunage radio ni kilimpe kobi kom chim kilimen kobi kom mit miru wego ba ipi mitu yo atata apati minu di minu otu ono be.
1: Kara me tuo ni binu Okay, ni kobi mit. Kwa chwa paro winyu kire no kena kita kobu kere. Uwer vatu wari mere. Uwer rabu ni wando tuwer buat.
0: Yomu ye aboj. Aboj winyu joku ni chilim. Chilim en kobu kumi mit na yomu ye. Aboj winyu joku ni chilim. Chilim do kobu kumi pichu wango yomi aboj o dae data liene un. Una do tetu u pichu. Da wuni mi yo gonga yo gonga
1: wa dano mi tiko yo
0: uyo mi ya boj boj wuni yo ko ni kilim kilim en ko ku mi mit ne yumu ye boj wuni yo ko ni kilim kilim do ko ku mi piju wa o ye o mi ya boj da da ta li ene wun una do te du nu piju wuni mi yo gonga yo gonga dan
1: Amor que camaro en aquel balwa ahí nenero mora come de tirio comiti chilim ini kovni mago tira totere huele gai worri nimgin ayu
0: pari moro go con wai matoni lira lira yo ni pa mi wange yo con wa miro mara no no Regi moro go con wai matoni lira lira yo ni pa mi wange yo con wa miro mara no no
1: Bien
0: Wani sho ko pe maro wa na awuri mon ni uri mon pe mi wange yo con wa Wani sho ko pe maro wa na awuri mon ni uri mon pe mi wange yo con wa
1: Bingo kara dawai
0: Bien kini mon ga nero ngat loño loño te kur peñi yamu pe dan wur lapu mura twa la kari welo mon na mi yo pe ngi ko wa gire Bien kini mon ga nero ngat loño loño te kur peñi yamu pe dan wur lapu mura twa la kari welo mon na mi yo pe ngi ko wa
1: mon yo le uni cha pa ilim yo ko bi yo pora pora
0: Moro ko boni wuri choy miro de yo wacho okene yamu logi bolo wai tutumia cho ami yo pe wuni yo komwa Moro ko boni wuri choy miro de yo wacho okene yamu logi bolo wai tutumia cho ami yo pe wuni yo komwa dan
1: ko babe ding wine don baba wai ding e kita tuoni ande kikere
0: udon ma to ba ma ga piti wai mirata udon ma to ba ma ga piti
2: piyum ye kere wer kwaro
3: mar me pacho
2: itiño or radio.

ne di nubino iwa yoma yoma me kwiru ni namona peri kwiru ni yore ikamendo neno teko ni ni namona peri atie yo binu kwiru penga ta kwiru ti ukomara juwe moro kwa uka eno binu kwiru monda inu nena pati kulba kwa uka ikamendo neno teko ni ni namona peri atie yo binu kwiru penga ta kwiru ti arwara juwe moro kwa uka eno meo kwa monda Munir nina nina nino gi Kai wuri jwar kum dagi kaburro Ni han nino barwar Kun nino merwar dida duwe no Kat keda kalan nake cuwe

Inna, anna wora winya, ni nera nyeri wora. Poi ni amoro. Apoi kuba kubigi normal. Mara jena na jena. Mara jera jera. Kubigi enono. Iwa deki ne ni wang macho matapa. Maja chincho. Ima la jen misa. Ima la jeni deki. Ana kubika mito ba ma. Kari wuri kwanyi. Ima la donyi yor. Ikara do donyi yon ma. Ima la donyi yor. Ikara do donyi yor. Rupanya kabara chel. Tame diwe. Aku bika ikwanyo kila boi yo. Ayeni kia ene do nijo gon. Ado ikwanyo dekja. Aneno la ito para kubipe. Wera boi gino me magire wotkede.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tema.
0: Iti winyo or radio.

0: jamon oler kwa malaya e wi di amune go ba o to pa ene ke eno mara ponyo mon pole kwa malaya mara ponyo mon pole kwa malaya ke wi di amune be ke go nya rene ke no ai te wo a cho pe ke ri wan pa nenu bole pulo eni ni sha
1: Pium yet kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Or radio.
3: Mr. Mare Shubong Atoshon. Podori. A Maduriko token. Mani ni chigiri ling wing. Tuo marodo donyo. Yugana wakan. Petty an yangwa. Nye yini bi winyo yitira kanu riko tere hankito okay
4: ajoni wilo wani umega wano bedinge
3: omega wilo wani umega wano beditam wodo danyi lobo tiko wai weng wodo katilobo nago wai weng omega tuwa

0: Itiwinyo O Radio. Iyom yekere wer kwaro.
1: Alishani winyo gogo kwa.
2: Marme pacho.
0: Itiwinyo O Radio.
3: Otinu kopa wana komunu konyu wu. Jadon kinana komunu konyu wa. Jabia kinana komunu konyu wu. Terimoru teri chuku. Washamu toro gom. Otini yeke ji donyi tam jo amola turu kwar jo ameko buko fati. Iwi nyuwe. Man jo amola turu kwaro. Jako buko fati jo amori lobu shon wikipe. Dano tim give turu kwaro. Iwi nyuwe. Man jo amola turu kwaro. Jako buko fati jo amori lobu shon wikipe. Dano tim give turu kwaro. Aya wanu go ya goa. Iwanu go ya goa. Iwanu go ya goa. Jo mieli mangi na meriro baon yiro. Jo tia yona yona jo ame podal woro to jo luri. Lubu ni na donga chwechu yiro. Aya wanti tama chiel. Lami tupunyu jo ame teri yotel. Wano ti tama chiel ame ati ame tuponyo jo ame teri chuki amano miyo washamu toro gom. Wano ti tama chiel ame ati ame tuponyo jo ame teri chuki amano miyo washamu toro gom. Apore gona. Apore lobo lakana. Bomen uru kiri lwa ka uru. Uru kukar keru pali moro adon chilu diyo. Kero pali mere o yeju weho kome duj. Dangu mere a uru. Omi ulo noru te kubuni alo lakana yinba. Buni gu kira ta anu loni. Otino ko badang alwa ka winyo. Jabia ko badang alwa ka winyo. Anada ko pa ni raja kwero. Eno. Imana alo lakana. Bome wood kirilwa kongangi bolipi. Dan ton yugi wi kongangi kuri juao. Junya mege uloni. One more. Koma na mario. Ada ame tupunya nyira morang tiru kunu. Dan gam ratu neno. Gino ki mungo. Ngata chelo binu toko gina ubiru. Ngata na chelo binu toko gina ubiru. Ako bigini pigido mama yutu shieng. Angin lori mera mera bo adong dekta. Jwa chimu buridang uming. Aya. Anjira nona ngtigina ryo. Adanga mituko bogi achil nyimatida. Ginga o kamu chinte metia mitu willi nino gino kai wori woti yu penyu gomi kani nino itinu tora ujoni muru ote la mando time willi munishobo aya kekoba na mashiana joni itewe kuko ina mashiani abishiel adek Norario abongwen not angwena bi abongwen kobongi hier ina machani abikia ade norario abongwen aya kobomone giki kona ujoni wera ana ko
4: Old radio. We are not here. Do we kill a man or a woman? We are not mad. Come and go get it.

Inino ma di kona ya me de nyan na ngara mi jon. Shawa me duna atebe baraki. Ana be ade no ni mato tu buru do ingia. Mi ade tam ni chanyu e mato ma wor me ni wore. Yo de go be mono ko mo ingia. Umi yo gono. Umi ade luoro kwa

Ala la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. What this mean? Anare tina pero anu akora wumi no mo mi rebenyanga. Ekinoderwate wani umgod. Umi ubera.

0: de wer kwaro.
1: Yom chunche de wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela. Ah,
0: iroko kalu pene. Iti winyo o radio.

0: Iyum yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa kwa.
2: Mimi mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iyum yej kere wer kwaro.
2: Mimi mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.